ཁྱི ཕྱད མམ ཚང ཐ ན ཐ མ ལིང གེ ནེ སེན སིན བེ ལི ཚེན དེ ནི ཀྲུང གུ ལ སེ ཞོ དུང གེ ངེ ཡང ཕོ ཉེ མིག སེ ལི ཚེན ཡིན ལ ཧ ལ སུ བ ལ མ ཚེ རེ དེ ཤེ ཚ མ ཅི གེ ན མ ཐ མ ཐུ ག ཐེ ལེ ག ཅ ང ཐུ དེ ཤེ ཡེ གེ གེ ན མ ཚ མ སུ ག སུ ཇུ ཡེ གེ གེ ན མ ལ མ ཡོ ཚོ ཞོ ཆུ ཡེ གེ གེ ན མ ཀྱ བོ ནོ བོ གེ ན མ སང གུ ཁྱམ ཤུ ཨོ ན གེ གེ ན མ མི ན ཚ
ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

0: ཡོང མི ཐུབ ཅིན
1: ཡོ ཅན གྱི ཁུ མི ཐུབ པ ཐང
0: པ གུ གྱི ཁྲོ མི ཐུབ ལ
1: ཨུ བེ ལོ མི ཐུབ པ ཤི ཡེ པ མ སེ
0: ཅེ ན ཉི ག བ ཐང
1: ཏན ན ཁེ མི སི པ

0: ཅིན
1: ཡོ ཅན གི ཀུ མི ཐུ པ ཐང
0: པ གུ གི ཁྲོ མི ཐུ ལ
1: ཨུ བེ ལོ མི ཐུ པ ཤི ཡེ པ མ སེ
0: ཅེ ན ཉི ག བ ཐང
1: དམ ན ཡེ མུ སི པ ཤི ཡི
0: ཅིན ཅེ ལ ཇོ ཏོང གི མི ཆུ ཏ ཡ ཁེ ཅེ མེ ལ
1: ཆོ ཨེ ང གེ ཇོ ཀ્યા ཐེ མི ཡི
0: ལོ ཆོ ཚོ ཁེ ཚོ རི ནེ ལ ཏེ མི ཡེ ཐང ཁེ དེ ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ས

0: mẹ bẹ
1: ཁོ་བུ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ནམ་གུན་ཁེ་རང་ཚོ་ཤིང་དོ་ས་ཡ་ལ་གབ་གུ་བེ་ང་ཚོས་ངོ་ནས་ཆ་ཤག་པ་ཡིན་ན་དང་དེ་སོག་པོ་ཆ་ལུང་ཆེ་ཤིང་བེ་གང་ཡིན་དུ་ངེ་པར་དུ་ཉིན་དང་ལུས་པོ་ཁོ་བེ་ཤིང་དོ་ན་ཚོ་ས་གུ་རེ་ད་ང་རེ་ངོ་ནས་ཇེ་པ་ཡིན་ན་ནམ་གུན་གོ་ཤུ་ཐང་ཚ་ལུ་མ་ཤིང་དོ་ཉིན་མང་སོ་ས་གུ་ཤིང་དུ་ནས་གབ་གུ་ ཚོའི ནང དུ ཕན པ གཞན ཡང ཡོད པ རེད དེ རིང ངས ཁྱེད རང ཚོ མཉམ འཇུག བྱེད པའི ཚན རིག དང འབྲེལ བའི ཐབས ཤེས གཉིས པ དེ ཡིན ན ནམ གོ ཕོ པ ཀྲུ ཆི གི ཆུ ནང ཤིང དོ ཉིང མང གི པག པ དང ཚ ལུ མེ པག པ ཁ ཤས ལུག པའང ཡང ན ཚུ ཐིག པ ཁ ཤས གེམ ན ཕོ པ དང ཕོ ཆེ དེང གི ཆི ངན དེ ཙང སི ཐུ པ མ ཤས དེ ས ཆུ ཉེན པོ དོང བ དང དུ ཚུང ག ཆེ གི ཝེ དང དེར ཕན པ ཡོད ཚོག པ ཆུང ཆུང ཚོ ཐབ ཤེས དེ ནམ གོ ཚོ ཨ ནང ཕན ཐོག པ དུགས ཁྱེད ཚོ ཐབ ཤེས དེ ཁྱེད ཚོ པ ལག དང ཨ མ ལག ལ ཞུས པ ཡིན ན ཁོ ནང ཚོ ཕན པ ཐུམ ངེ རེ སེམ གི ཁང ཡིན སེན ན ནམ གོ ང ཚོ ཚོ ཨ ནང དུ སེ ནུ མང པོ ཞིག ལས རེ སོ གི ཡིན པས དུ ཐོག དུ ཇུ མི ཐུབ པས གིན གི ཚོག པ ཆག པ མ སེ ཐན དོང ཆི ངེ ཡང དུ ཡོང གི ཡོད པ རེད ཁྱི ལོ སང ངོན གི དུ ཆ སོ ཆེ པའི སྐབས ལ ནང གི ཆི ནང ཀུན ལ ཙང ཅ ལེགས པ ཆེ པ ཕུ ཐང དུང གོ ན གོ པའི གནད དོན གཞན ཞིག ཡོད པ ནི ནང གི གནོད ཆེ ཆེ ཆུང ཚང མ ཙང ཅ ལེགས པ ཞིག ཆེ གོ པའི དེ སྐབས ཁེ སི དཀར ཆེ དག ཙང མ ཡོང བ ཕུ ཐང དུང དཀར ཆེ གི ཝེ དང ཡང ལེགས པ ཞིག ཡོང ཐུབ པ ཆ རྒྱུ ནི ང ཚོའི མི ཡོད རེད པ སྐབས དེ དུས ང ཚོས ཁྲོ སོང ཆུང ལ ཕན པ ཆེ བའི ཁོང གིས ཚན རིག དང ཐོན པའི ཐབས ཤེས དེ ཕེ ཅིག བྱས པ ཡིན ན ཡག པོ ཞིག མི འདུག གས

རིའུ ཆུང ཅིན ཉི བེ གུའི ལེ ཕོ ཅང དེ ཤམ ནེ ཅེ ཚེ རིན ཅི མེན ཅན པོང པ ཅ ལོ ནེ ཅེ ན ནམ ཅ ཁུ ཁུ ཤམ ཐང ཚོང ནུམ ནེ ཅེ ཐུ ཉི ཐོང ཆེ ལ ཉེ བ ཅ ཆང ནེ ཅེ ཚེ ཝམ ཅེ ཝམ ལ ཤུ པ ཅ ཆུ ཤི ཁང ནེ ཅེ ཡང ཝ ཚ ར མེ ཏུ ཆུང ཛམ ལིན ཡང ཅེ ཛུ ཀེ ཁེ ལེ ཝེ པ སུ ཝང ཆོ ལུན པུ ཆ པ ནེ ཏུ དུ ཝང པོ ཐེ ཁེ ཆུ ཆུང ཅིན ཕོ ཅང ཛུམ ཤེ ཝམ ཐེ ཅི ནེ ཡང ཡི ཝང ཆོ དུ ཅི ཐུག པེ ལྷན དེན ཐུ གི ཝུ ཆང དེ གི གི རུ ལྷ ཡུ ཕུ དང ཕོ མ ནམ གེང དེ ཅིན པེ རུམ ལ ཡིབ གི གུ ཉི རེ ཆ བ གུ སིན དེ ངེ ཐུབ སོ བེ མེ ལ ཤོ